ore a ga di tle tse se se tere ka pang tiro di tse si go go data a ke a mako e ka mo sanga ba go sa so ro pira tlo se tse na hare ke ne tsira mi dan out a ke tse hallelujah.